Chubis kuture ne me da chubis. Chule kuya kuzamis da chule kuya.